se mwa e ye enwotre. Nini na kasafa adumo ho. Kuto fonguma etosumi no eti enwotre. Kuto fonguma etosumi no eti enkuronti se mu enwotre.

7 FM so eneso odumfo no adom yen wode nkwache yen esaso ye fiada ene yeke fiada semno nebe fiada ebe chato ewo ayehu bosome enna kan no ye kan na ese ne yetoso aduonu ensiamu ene yesi e de 26 day of June 2026 it's the last Friday ye benya ewo June bosome inu mo ena netwede ampo adom yen ya ya shemwo no se wutie yen na yo my ganemu eya mnonio wiasia fana ba bia ana sempa 94.7 fm so ena wutie ye fria ekosi sen dwumadie ena nebre aso ye wose ye de ebremo frisa bi ye kopim se no nsia ebebo apamwo ena ye si adwa edi dwumadie ebremo nti ene wafidie da habusua ye mo aha ye mo akwa ba ye da wase so se wode afidie no ato hase

0: ebi wọn sọ ẹkọ yie kakra ma n bẹtọ mu jai
1: ara yẹ ya
0: aha nti no wanya fi menya fi nti no pese ẹni me guy na o ja mi si kwanche ni hu se menya dia o seru and then na fi bu mi wọ dem kra ye baby a ẹyẹ fẹ kakra no na me ma best friend wọ social media
1: okay
0: just na be top pressure ama nkrofo
1: okay ọdọ ya ni se
0: ti se mi ni fi crack si kra na me try na me ara beto
1: na se nka enye ne bonus so kra nka ehu ya so di fi bu abeto what you cry posti ni mu do papa ben na me nye
2: a simple fm
0: want in the young want in the young ti se want ti se bi pese mi ni fi ya mu bom na me de to social media na kwa blaje fi no ja mi nu hu se e girl yi se so ya wo di wo dem mo no enye me na me come to a brother bro wo dem so be to social share relationship by the social media me no me no me be di ho dance say end last
1: okay
0: say to me last couple ko pe ma wari akwa egu along the way because obi eni obi eni mo ase
1: o che eni nyamu ba be ye eni nyamu ba be di
0: yes so on da na public figure mu nim so obi ni mu
1: yeah
0: o de confer mp kakra o di assemblyman na ka se mu ko jina u be
1: o jina wase
0: e bi amiamo bi e be si aba e ti ne se menya me me do fo kakra wo me mantwa na me de koto wa e na o be hu adepon kola brem na na ro ro hu na otugusu na sa picture ni de be pie ye ko bi ko sa o govet bo o ni e de pie nyama he ni se pie pie obi an hu fi krabo e be je o ye bi o comment section wa so won ti ni uni akukudura don go there
1: o she ni pe bi hu ni ya wa she ni hu
0: oni e ma nu na ye ha twen e ma nu e ma
2: se ba e fi o
0: bela is sa e ma nu ni ye ha pe e hu too much ye mo se ye wo ho so ye bi ho
1: nothing could be
0: yes ye mo se ye wo ho e si ye ni ho se se e kwa ma ye che ntare pot en so sa ntare ni apo ye ni bi wo ye de wo se se wo to be kwase wo kwa ye we wo ko cha
1: uko photo
0: shoot yeti bi yo
1: buti bi nyenye bi omu
0: nyenye bi omu uti o demu ti bi ti sa won ta re nta re o ni nyina mo photo shoot e de be ma o no de ko gu social media na o top pressure bi a e be o ni mu ka kre bi ti sa mi a mi ti
1: e ka papa bi
0: papa bi hu na comment na ba na ba ti chori o de o ya menene sha se o na ti e so le o top pressure ma ko fo e na se se so pressure mi e to nti ama kro no adoso
1: wow
0: ama kro no adoso ama ntro ko hwisem double game adoso pa because me who fake ka bi a obigina ho me so me make sure se e game mi ni ne si so ada en onu ko fo
1: go suko ni mu shi luka am
0: ti ni kwa na mi sha na die o bon dog no a bastasi bo double game sa mo boni adoso ama ko bi so ba adoso ko no adoso social media die ni ho de se wo ho because ya ka se obi e hu ya se ye
1: we dey
0: yeah we dey so ya re a
1: we dey ye
0: I did to know no guy ebe ya ka se mo dem fi ko ejuma o ene dey fi sorry fa cha me na me dey eh bi ni fi abon ko mo onya ko ya hello babes hey ebra mi se mi dom ena dey ye di ye ho be 7 times na na o ko no we ya to ho pefu na dey atire sika no mi ken so na ni ho sa
1: bi si ko dey man so fa
0: e ni ho sa sha kwa ni tro
2: a seba fm
0: ni ma di ku ne ne kai no eh u di se next month o se o be ye be ho ade no dey at all it is a fin prebishop
1: save
0: the date e ko mo mo bo wo dem no o de ba be to social media se a e me ma ni yo bet bella e ma no e ha drink too much no na da social media bella me ne o post se
1: ya o se di bi ya ya ntia I mean o rival bi o we o jealousy kakra to pese ya ni